Takalambulo yo yo wano komi kojaja. Yo lo bakiye, yo le kinga. Takalambulo yo yo wano.

Yoko bono oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Takanambulo yo yo wa.